Abusia me ma wachi e ma wo akwaba e de banyan sapofi e jimedie iso e wo plan B 104.5 FM so ene e ye September boso meno e de toso e dia san e wa fin pinum ene e dio nu NCM 30th September 2026 we ene da e piatuo e wo September boso meno mo chedi ampo nyanko pon aye bebre e de amayen na da menti ene e da so tim kwem Emma Tachrema Eda Bujima Moje de Frisani Ewe Yemu Enye ya huo din Enye ye sika ya huo fe Ana ye bibia ye wo Ene maya da so eti mkwem Nemum odo Eni tima Ena afin so pepa Oche di amponya kupono Ewa maya inti Ene ne emaya da so eti mkwem Eni te wubi hiya Seri tutrubun suna seda